Stryk av hvert, hvert såra kinn. Om I sorga kunne jaga ut or kvart eit såra sinn. Og kunne ek vart svikne hjarta trøysta dere fekta I spurt stryka sorg.